0: こえますか？こちらは東京放送局。聞こえますか？
1: 1925年大正14年3月1日芝浦の東京高等工芸学校の一室から呼びかけた日本で初めてのラジオ試験放送です。